0: تشون حرم شده.
1: سالو بروش
2: توشون که مایده
0: وای الان چی شد سمیرا؟ هر روز آره سه آسه شاید شایانه لاشی بوده همه
1: تی کود هدنو.
0: سمیرا تو میمونی شاین بونس
3: بونس ترن.
4: خب بعدش چی شد؟
5: زیوسی هم دو نگمارا پرکشیلن
0: زی اوپالا
5: اوپالا شیلا